sini ma randa hwere ba kupuo wo ya na mo mamba ya ma kose wo ya na mo mamba yo na ba ngose na ba ngose.

0: ano pense ya da wasia ya yo ya ano pense ye chemwa ya ti nyom tuo
1: ni
0: nyom tuo je si wuti ni
1: ye
0: ti kokro na se
1: ye
0: ko si se
1: ye
0: be

0: na me be su su de wo firi no no so abefram yi nti mani bre pa me dati mani me bompa yesa ma mani bre
1: na chesa wo de awade asem ne baaye
0: ene mani
1: ene wani
0: mani so
1: ne ha na okoso da ya akwanchira akoye wo so da ya okunu egusa so wanya ho ade ana so wontontoma ma ho na chesa urade akasa ho ena famu kwada baabi na ho se mo awio enti amu awio wo no ena wo ye dan
0: menyane wo mo so
1: wo nyane wo mo so mo nsore me yemo mpaye afi wani te ye ne etwa nipa tri me yensa guwo yo ene dadu ana wo boy ena acha se ye adwuma na ba ye adwuma e wa se nkrofo me yensa bi wu firi wo na nkrofo me yensa be wunu so ba akwa be hawo
2: ewurade be hu mo bo yehowa nyankopon be kasa ho
0: na e ha me no
2: ene ha wo no ene e wanya ewurade be hu mo bo
0: ndi me ho na sa ade che ya na mko yi dadu anu e to ho
1: eh mame ah
0: misro ndi ade che ya na msa aksa akwa fashe mu
1: ah mame ya se nkomo akwa bo dadu anu se nipa me yensa wua wo se ne masro ti masa ko tu dadu ana firi fom ah mame adanse we wo bi pe eh wa ko tu nu asa ade akwahye fom
0: masa ade akwahye mu
1: na wa funu ye tu funu sa akwasi ye funu eh awurade mame na ni akoko duro na obeye twi aha de oba de a de wo ye no nko ade ja besone tu nipa bi wa ba hunu da yem sai wono abatena nye wono ene bi su wo honom a enye wono ano wa ko yi obi anim de aba eh eh ntu hu obi sai anye se ohu nu na chese wono ena bibi be ye nti next time wo ye bibi na nya dance yesa nkotu ukotu abadan ba so
3: so wat mame no aha wa ba bodadoa wo se dadoa mde ma na mse fa ko bo fom wo ko nu odifo ye na kwanchia se na dwene nye so wat ya se obi wo problem wo se fa dadoa ko bo na tiem na wera fi se na tie ena nyame edibo onipa na wera fi se dadoa ena edibo yesu asenuem tena wo wonim de ede ye kan ani ji na wodi bins yesi so ama obi die ni ogasi asa no so ni mi de ye kan wa ka disis wa nka abene ati ase ti die na ni abene na eba ye de moto ye dras dufa da ba na abese wati ase e china ye bo ye tamfo dadoa di oso ama unye ye di ye wate wa bra bo so de uye bibi enye ye wodidi unsam sika ma ma bra bo ne ma ye basa ama wa se obeje bi ni mo wi ase no ye bo ye tamfo dadoa wati maame na sema waka wose wakobɔ dadoa na dadoa na wakobɔ yɛ wo bada e wo suro wo su da ne nipa miɛnsa wu wose kai mesa akotu dadoa no no wose akotu ade che no wasa de akwahye hɔ de na ni abre na eba poku ase aya waso
4: me ya junction
3: me pa cho dadoa no ba ba fɔre me fa nchɛchɛ wo ba ba fɔde ansa na mama ubi aha fɔre kakra bi na mama ubi ani ɔde ɔba somam sɛ no kora bɛ da di komifie ana onyame ye komifie aha na urade ahu mɔbɔ number ne ye 0541 64 64 0537 0541 64 64 0537 0249 88 11 11 07 0547 37 02 49 88 11 11 07 0547 37 02 49 88 11 11 07 0547 0547 0547 0547 0547 0547 0547 0547 0547 0547 0547 0547 0547 0547 0547 0547 0547 0547 0547 0547 0547 0547 0547 0547 0547 0547 0547 0547 0547 0547 0547 0547 0547 0547 0547 0547 0547 0547 0547 0547 0547 0547 0547 0547 0547 0547 0547 0547 0547 0547 0547 0547 0547 0547 0547 0547 0547 0547 0547 0547 0547 0547 0547 0547 0547 0547 0547 0547 0547 0547 0547 0547 0547 0547 0547 0547 0547 0547 0547 0547 0547 0547 0547 0547 0547 0547 0547 0547 0547 0547 0547 0547 0547 0547 0547 0547 0547 0547 0547 0547 0547 0547 0547 0547 0547 0547 0
1: ene wabrabo. Tutia.
4: Pewa uwa.
1: Yanko.
5: Misi, na mekasa wa nipadom si no, emi di pa abet. Wase mi di madasi. Last two is na mi ba, aso ya Sunday no. And on my dad was a young couple. And see, Tuesday, no, how much you know, and I'm the Mikoya Makwanchena.
1: Bow Dadua,
5: and I'm Kodai. Kodana, Miss Sunda, now, when you call Mammy Crassi.
1: Why?
5: Oh, Susan, okay. Yeah. A coin, and I have a mostly meeting, and I'm calling me grapple them, meeting a grapple them, my quassi.
1: Meba, what's all about? Nay, Sunday, say ya.
5: Sunday, say,
1: and I'll make you that one,
5: sir.
1: And I'll budget that one, be,
5: sir.
1: And I'll call that one, two board that one, now, so Diana, my back. And I'm semi young one, I'm no call mammy a crassi. And yes, she and the meeting,
5: sir.
1: Yanko.
5: And see, meeting the couple, the media, my quassi. I had to say, Omudi, Bibia, Abedans, Omunia, Bibia, Museum Kachem, Omunia, Bia Museum Kachem, and I, Yavi, a meeting. See, meeting also, Mikona, Miktaka, Mina, Mikdukano, a coy. See, Yavi, and I, Omusio, Yanko. See, Mikano, Mina, Mika, Mika, and see, after your Musi, Omuni Mako, Namiko, drop one more, Quanso, and I'm sure, Yanko. Ti afi mi bi mi do na mi spa ki mi kan na mi sister ba kon e di mi ka ba na ko se ah kuko na si demo no o ma tam kuko no na se ah adet no mu tam kuko no na se o no problem sa kan kra se light o ah kan mi ka me den me to fridge amo mu na ka o mo izu ti mi dami hu se ka mi ba me ti no afi na me nya ne Wednesday no me obi ma me me ma obi 2000 o se obema me ka na me fa nya juma fo wonke pe me ma no be match no ho no to da bia cobra cobra sa
4: sun sun lawyer
5: me ya kwen chano Thursday no na nipa no frame se chale bla bla bla be jiu kan be jiu kan
1: chuchia
4: powawa ponse bonse ka se
1: oba be ni o
4: sun sun lawyer
1: lawyer kwen chere no
4: afa
1: sun sun lawyer kwen chere no
4: afa afa
1: ai
4: power
1: meba what say oba ha na ye sunday say na me chada doa mo ana mutie mi radio so me say me chada doa me chada doa
4: me pa che lawyer
1: da doa na base man dia kwa hwe no fa tri makunu no
4: yes
1: o kwa ya kwa bo dadwa ni wie na wo sun da ye tie ni yo ehun sa ma ba ho e na me se me yenko okurom
5: sa
1: e na me chese obi ba na de ye kira wo ya me di wachi wura ofie ye kwa okurom na me wo busua fo kwa tena ye meeting
5: sa
1: ti meeting ni ma mo antena mbi
5: da bi
1: e na me ya me kwa ye ma de me ye meeting ni wie no e na kaya ye de kwa ye no spark car ni se wutu no e na wo sister betia tie mu ka kira se kuku wo no ma be fa kwa
5: o ma tam kuku no
1: o hia kuku wo ni ye de kwa
4: atua
1: hawa wa Anna, waba yansu no obia watie sika mano from March ah wo pe ka na de aye adwuma nipa na ye no kona bra kona bra kona bra obedru ye nipa na frɛ no e de ka na hye ne nsam ade na wo so te ho aye bo wo nsam na wurade fa de ya man
4: cha bai
1: oh de nyame ti bi ye enti me se me nya pastor o Meme ye lawyer de wo te wa bra bo so ni atoa wa di wachie wura ofie ni akoye no ho adwuma hwe abrantie we sada no sa na yenu ohabia wodun saka na no wate da kire wo na nya sam keto akora ana wo se medi na chia kofie mi me kwa me ne na busuafo ye meeting meeting no so me pam oni frim ana me ya me ye me meeting
4: sun sun lawyer
1: mi wie ye no na ne nua be ka kire se kuku ono ya be fa ko
4: wonye dede
1: ana wo medru ye so a awurade ahu no mabo ama ne saka sika no wo se wo ko no wo yusu ka ana ye ka asam ne wie no so be fa ka ki ana di si ka ni na obie ana ne nua no be ka kire se ya fa kuku ono kwa de chini ni ede ne ka ama no so ahun se de ye